0: Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Baha.
1: Misli da sam poludio.
2: Okay, I'm reloading.

što se smiju, šalju pozdrave, 90-te ti mašu, nisu gotove.

Like, it's worldwide.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme e gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Kula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncert, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja, XXL, 2,99 €. Lino Lada, 14,99 €.

0: al Cancun. Glazbene poslastice iz regije Balkan. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na pulacitymall.com.

0: 7.41, dobro jutro. Nadam se da vaš veseljko radi i da se probudio i da ste lagano u akciji možda već bili, a ako niste, hoćete sigurno. 7.42, dobro jutro, dobrodošli u četvrti dan 9. mjeseca. Vani se razbuđuje, a lijepo se budi i ovaj dan. Nakon ta snena jutra lagano kreću i život se uključuje onako paralelno. Danas nas očekiva pretežno sunčano kao i ovih dana, stabilno vrijeme do 33 kao što je bilo i jučer i prekjučer i sve zajedno. Da, više od 36.500 prvašića u novoj školskoj godini. Dobrodošla djeco, ne dajte se smesti, znanje je nužno i potrebno, ali nađite svoj put jer vam ga neće niko utrt od vas samih. A oni koji budu pokušali, nisam siguran hoće li uspjeti, obzirom da svatko od vas dolazi sa nekim drugačijim karakterom. Hajmo to tako nazvati. Ovo su TBF, Veseljko, za ovo rano jutro. E, Johnny Moni, ome one, da, uzbudljivo jako, da, dinamično, bravo, bravo, dečki, bravo, hvala lipa. To bi bila kulminacija i svršetak vaše pjesmice o Veseljku. E, šta se nuđa ovdje?
1: O, draga.
0: E, o, slatka. O, draga, o, slatka, slobodo, nema je ni u Dubrovačkoj republici kao što je nekad bila, barem nema reda, ali... Da, uvijek je to tako. Tako. Ne znam što bih rekao o slobodi danas, ali vršimo reći da se radi o relativno složenom pojmu, a i šta ja znam, neku pjesmi se moram naći prije jer prilične gluposti. Gremo s ovim reflektorom. Iri FM, što ti telo pulsira? Pa ne znam baš. Arcade Fire, Reflector, meni onako fina pjesmica, forši, će biti i vama.

Kada malo gledate te vijesti sve zajedno kako se odvija i šta se događa u svijetu, onda je samo pitanje biznisa, a sve ostalo drugo je u nekakvom drugom redu, barem se meni to čini na prvu, drugu, na treću, na četvrtu. Tako da, to vam govorim zato što bi se u stvari ne bi trebali previše brinuti hoće li biti ovoga ili biti onoga. Dok bude love za da se vrti, bit će sve u redu. Kad stane, onda će tražiti nove izvore prihoda, a onda ste možda vi na redu. Recimo, Hrvatska kupuje južnokorejski raketni sustav i modernizira Rafale. Što nisu ti Rafali došli moderni? Kad smo ih sad uzeli, bilo je ono hvalospjeva o tim zrakoplovima i svemu ostalom borbenim. A kada nam postati ih treba i modernizirati. Pa lijepo, boga mi, drugi put kupite nešto moderno. Nemojte kupovati ove zastarjele stvari. I da Srbija nije dobila nove moderne zrakoplove, mi ne bi ni znali da mi nismo. Tako vam to ide. Bi se reklo, zrcalimo se sa komšijama. Da vidimo, priprema dodatna ograničenja EU za vize ruskim državljanima. Dobro, to je ključno za mir u svijetu. Da vidimo. Da. Nizozemska u London prebacila veliki dio zlatnih rezervi iz Sjeverne Amerike. Lova se šalje preko velike bare, zapravo zlato. Neki je naše zlato ovdje, jer naše zlato je naše zlato. Mamino

Melanie Fiona, Monday Morning, 7.52, dobro jutro. Danas nas zapravo, danas očekuje nas jedna, a sutra nas očekiva i druga izložba. Prva je Bogdan Bogdanović, ABCD arhitektura, izložba nikada izlaganih minijatura slavnih arhitekata Bogdana Bogdanovića, otvara se u petak, 4. rujna u 19.30 u galeriji Društva arhitekata Istre, tamo preko puta ulaska u kazalište, tamo zboka. Izložba je u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pula i Društva arhitekata Istrećini ciklus od 30 abecednih minijatura koje predstavlja mali, manje poznat, ali iznimno znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja, memorijala, pisa i crtača, autora znamenitih Kamenog cvijeta u Jasenovcu. Sve zajedno je nastalo 90-ih u vrijeme Bogdanovićeva života u Beču. Minijature su proizašle iz razgovora sa njegovim prijateljem i prevoditeljem Klausom Detlefom Olhofom u alfabetu, glagoljici i pismu kao jednom od velikih izuma ljudskog duha. Bogdanović je odnos slova, brojeva, značenja i graditeljstva sažeo u jednostavnu rečenicu ABCD arhitektura. E sad, da li je pismo izum ljudskog duha ili nije, nisam baš siguran, bilo koje, da li je alfabet, glagoljica ili bilo što drugo. Ali dobro, u njegovim crtežima slova porastaju, prerastaju u zamišljene gradove, građevine i prostorne svijetove. Poput inicijala i srednjovjekovnih iluminiranih rukopisa, minijature povezuje pismo, ornament, arhitektura i pejzaž. Gradovi koje Bogdanović stvara nisu prikazani, to je prikazi stvarnih mjesta, nego znakovi ideje grada kao prostora civilizacije, pamćenja i ljudskog trajanja. Izložba donosi i istarsku epizodu Bogdanovićeva stvaralaštva, arhivske fotografije nastanka Adonisa u parku skulptura Dubrova kraj Labina, 4 metra visoka skulptura nastala u okviru mediteranskog kiparskog simpozija, njegovo je jedino veliko nememorijalno kiparsko djelo. Otvorenje će pratiti i predstavljanje kataloga izložbe, kustosica izložbe i urednica kataloga Slađana Bukovac. Slađanu ćemo čuti kasnije na telefonu. Projekt je financiran sredstvima grada Pula, upravnog odjela za kulturu, za vičajnost, Istarske županije, Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine i državnog proračuna preko Savjeta za manjine. Tako da evo večeras od 19.30. Da i saj, preko puta ulaza u kazalište, Društvo arhitekata Istre, tamo ne lijepi prostor, možete doći na izložbu. A druga izložba koja se događa sutra, isto će danas Branko Gulin doći kod nas na radio, multimedijalna izložba Oslobodioci Istre, Liberatori dell'Istria u galerija u Pazinu, Pizina. Dakle, Valvazorova 1 u Pazinu kod Kaštela prema mostu, da vidimo, otvorenje je 5.9. u 19.30. Organizatori Baredine d.o., a uz potporu grada Pule, pozemnica. Vidit ćemo što će nam Gulin reći kada dođe ovdje, baš me zanima. Performans Slađana Lađarević i Milana Medaka. Inače, Branko je jedan od naših umjetnika koji svaki put kada dođe, ostavi trak, kada ima neku izložbu ili bilo što da radi, smisleno je i doživljaj prostora, atmosfere, društva, svijeta i svega ostaloga što se događa oko nas. Tako da, dva velika kulturna događanja ovih dana. Jedna Pula, jedna Pazina.

0: Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestro. And you can dance for inspiration.

Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se.

0: Jedna.
1: Your music. Maestral Crazy.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na pulacitymall.hr.
4: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
5: 954 FM.

Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.

0: Dobar dan, dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Sve bliže, subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu, koji se održava nakon velike afere sa desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Okupljanje sudionika zakazano je subotu u 11 sati na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava, odakle će Mirna Povorka krenuti prema trgu Bana Josipa Jelačića, gdje je u 12 sati predviđen središnji dio programa. Znači, nalazimo se svi ispred glavnog kolodvora i onda od tuda preko Zrinjevca do glavnog trga. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like. Premijer Andrej Plenković u Virovitici je komentirao najavljeni prosvjed zbog nelegalnog odloženog opasnog otpada u Gospiću, istaknuo je kako je predstavljen detaljan hodogram sanacije te da opasnosti za stanovništvo nema. Što bi se reklo, puška je zakočena. Pritom je ponovno optužio oporbu za politikanstvo, tvrdi da koriste prosvjed za stvaranje kaosa, napade na vladu i pokušaj destabiliziranja vladajuće većine kreiranjem vala nezadovoljstva. Premda kao pokušaj kreiranja nezadovoljstva u cilju destabilizacije vlasti u Hrvatskoj, pamtimo plinske boce i šatre u Savskoj, Plenković je za primjerom posegnuo susjedstvo za novosavskom nastrešnicom.
1: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira.
0: Skroz nepotrebno za hrvatskog premijera, ali valjda on zna zašto je to spomenuo. Vlada i dalje nije objavila plan sanacije, rokove ni propisanu dokumentaciju za zbrinjavanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću, upozorio je SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Izvijestio je o podnošenju prijave zbog ekološke štete počinjene u Gospiću, podsjetivši da je zbog sličnog slučaja Hrvatska već jednom platila kaznu, kazao je kako cilj je natjerati vladu i ministarstvo da pokrene institucionalno zakonom propisanu proceduru.
2: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu. Zašto to činimo? Do sada ova vlada je platila kaznu za sličnu situaciju, za sličan incident u Biljanama, Donjim, 4 milijuna eura. Upravo zbog toga što nije slijedila proceduru, što nije poštivala europske i hrvatske propise. Tko je odgovarao u Hrvatskoj? U Fondu za zaštitu okoliša, u Ministarstvu za zaštitu okoliša, koji ministar, koji direktor, koji član vlade je odgovarao da se iz proračuna isplatila kazna od 4 milijuna eura zbog nemara, zbog nepoštivanja propisa i zbog totalne nezainteresiranosti za ono što je interes Republike Hrvatske i svih njezinih građana. Da se to ne bi dogodilo, i ovaj puta podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste jučer da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: U ovakvim situacijama odgovara priroda i jedne strane i odgovaraju građani tako što plate takvu situaciju. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom gostovao RTL Direktu u oči prosvjeda za Liku koji će se održati u subotu u Zagrebu. Ponovio je da jedini organizator i inicijativa Gospić je naš dom i jedini govornici će biti građani bez politike i sličnih njima.
3: Ne, govora političara neće biti. Još jednom ponavljamo ovako. Znači, jedini organizator je građanska inicijativa Gospić je naš dom i jedini govornici će biti građani, članovi naše inicijative i iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa ovakvim problemima.
4: Međutim, bilo je pokušaja politizacije ovoga prosvjeda. Čuli smo svakakve poruke, proglašavanje sudionika antihrvatima, jugoslovenima. Šta kažete na to?
3: Pa zapravo kad želite temu zatvoriti, onda je najlakše nekome nalijepiti neku etiketu. Teme više nema i onda se samo razgovara u etiketama, optuživanjima i tako dalje.
4: Jeste li vi onda antihrvat?
3: Pa očito za neke jesam, ali evo, mislim da svi koji nas prate sasvim jasno da je naš jedini cilj zdrava lika, vraćanje lici... Onaj tretman koji ima, svi je doživljavaju koji je najčešći dio Hrvatske, ona je biser i mi se zapravo borimo da ona takva i ostane čista i prelijepa kakva je.
4: Panika i histerija su dvije riječi koje je puno puta upotrijebio premijer Plenković, pa mi recite, paničarite li i histerizirate li vi stvarno?
3: Pa meni se čini da trenutno jedino tko paničari i histerizira je vlada. Vidimo da je hitno, iako smo do sada 4 puta pozivali premijera. Trenutno jedino tko paničari i histerizira je vlada. Vidimo da je hitno, iako smo do sada 4 puta pozivali premijera Plenkovića

0: pristup ovom problemu nije bio dobar, niti adekvatan i nadamo se da smo sada svi shvatili o kakvom se potencijalnom problemu i ugrozi radi i da se moraju svi rokovi ubrzati, da se mora raditi o stručnoj sanaciji, sanaciji koja će biti predstavljena transparentno javnosti i da ćemo u budućnosti tako postupati. Nadam se da će vrlo brzo doći nakon ovog prosvjeda do jednog konkretnog i konstruktivnog sastanka.
1: Baš vas to hoću pitati. Rekli ste, niste se htjeli jučer sastati s njim. Kad je došlo, zašto?
0: Pa zato što smo mi smo već poduzimali određene građanske akcije. U Gospiću je bio veliki prosvjed na kojem je bilo 2000 ljudi 27.6. Dva dana prije tog prosvjeda smo gledali slični scenarij kada je dolazila cijelo ministarstvo, inspektorat, Fond za zaštitu okoliša. Pokušali su naravno sanirati političku štetu da što manje ljudi dođe na taj prosvjed. Kada smo zaprijetili blokadom autoceste, odjednom smo dobili hitan poziv na sastanak. Tada smo bili konstruktivni, došli smo na taj sastanak. Dio obećanja sa sastanka je obećan. Dio obećanja je zapravo koji neki dogovori su poslije izigrani. Počelo se govoriti da Gospić nije hitan slučaj, da tu nije ništa opasno. Sada ipak vidimo da je. Jasno je da ovog sastanka u Gospiću jučerašnjeg ne bi niti bilo da nema ove najave ovog prosvjeda.
2: Vlada će danas odlučivati nabavi južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih sustava Chunmoo sa pripadajućim raketama te dodatnom opremanju hrvatskih borbenih aviona Rafal sposobnostima detekcije i samozaštite. U dnevnom redu vlade ne navodi se koja će konkretna oprema biti ugrađena u Rafale, nego se govori o dodatnim sposobnostima detekcije i samozaštite. Financijske obaveze za taj program predviđene su 27. do 32. Dakle, kupili smo Rafale. Ako niste znali, koje avione koji na sebi nemaju senzore da ako netko nacilja zrakoplov i gađa vas raketom, onda vi to ne znate dok vas raketa ne pogodi ili dok slučajno ne vidite neki odsjaj na suncu, refleksiju ili sve zajedno, ili u retrovizor ako pogledate na Rafalu. Oni imaju, možete kupiti retrovizore, to mi smo kupili tu jeftiniju opciju sa retrovizorima. I onda gledate svako toliko na retrovizore, lijevi, desni, srednji, da li šta dolazi od iza, znate ono isto kao kad jurite autocestom, i onda gledate da li je neki presretač u blizini. E tako i mi isto imamo retrovizore na Rafalima, dok nam ne stave senzore. Bravo za one koji su to naručili i kupili, jer mi smo u stvari, naravno, kako bi se to reklo, kako se to kaže, najbolji smo za sebe, bi se reklo. Na području Ninčevića iznad Solina kasno navečer izbio je požar koji je u jednom trenutku zahvatio prostor između kuća, no 95 vatrogasaca uspjeli spriječiti njegovo širenje i zaštititi stambene objekte, rekao je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević. Jučer je gorilo negdje tamo na Labinštini, ali su to regulali dosta brzo. Požar izbio oko 22.50, a nešto iza ponoći stavljene pod kontrolu. Sada govorimo o ovom požaru kod Solina. U Ninčevićima nije prouzročio taj požar evakuaciju stanovnika iz obližnjih kuća, izvijestili su iz županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu. A izraelski krajnji desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za ilegalno i prisilno protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze u druge države. U oči neizvjesnih izraelskih izbora on je pojasnio da je cilj u prvoj godini iseliti 250.000 Palestinaca, potom i ostatak populacije od otprilike 2 miliona ljudi tijekom idućih 6 godina, piše The Guardian. Prijedlog je sadržan u dokumentu na 20 stranica pod nazivom Nacionalni plan rada za dobrovoljno iseljavanje iz pojasa Gaze. Da vidim samo malo da li je bilo šta slično i prije, samo malo ako ćemo nacistički dokument o protjerivanju Židova. Evo, samo moram vidjeti da li postoji kakav na... Evo ga da vidimo, ima iz 39. Imao je govor u Reichstagu, dokument koji je naređen jezi na jezi. Ovaj dokument, samo malo mi dajte sekundu, molim vas. Dakle, 31. srpnja 1941. godine Hermann Göring, jedan od najviših dužnosnika Trećeg Rajha, izdao je pismenu naredbu Reinhard Heydrichu, šefu sigurnosne službe i visokom časniku SS-a, da organizira plan za konačno rješenje židovskog pitanja. Postoji, znači, i dokument

0: jedan pokoj im je taj Ben Gvir napravio naravno za Palestince. Tako da Židovi su se u stvari ugledali na one koji su to bolje radili u nekom trenutku momenta od njih, ali oni žude i žeđaju, što bi se reklo glazbeno, i to da i oni budu isti kao i oni koji su njih proganjali prije. Predlog je sadržan u dokumentu na 20 stranica pod nazivom Nacionalni plan rada za dobrovoljno iseljavanje iz pojasa Gaze. Prisilno raseljavanje civila na okupiranom području prema ženevskim konvencijama smatra se ratnim zločinom, pa je ubacio reč dobrovoljno. Tako su i oni dobrovoljno su Židove zamolili da dođu do konclogora, organizirano sami naravno o njihovom trošku. I da onda, a za taj trošak su im uzeli zlato, recimo sve što su imali, nameštaj, slike i sve ostalo, vadili zlatne zube, ove one, i onda kad su si Židovi platili taj prijevoz, onda su poslije dobrovoljno došli u konclogore i ostale stvari. Tako da gadi mi se i povraća mi se ta izraelska država u cijelosti, bi se rekla. Bez obzira što tamo naravno ima uvijek ljudi koji ne gledaju na konačno rješenje na takav način, ali generalno ti koji sada u ovom trenutku momenta vode i koji se tako ponašaju ne zaslužuju ništa više osim prijezira i ne znam, zatvora, recimo. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 17 sati u Pulskom coworking centru Marka Marulića broj 5, tako da ako ste zainteresirani možete naravno prije konačnog rješenja i njegove provedbe od strane države Izrael doći pa pogledati kako ćete se i gdje preseliti. Prezentacija će biti otvorena za javnost, a sudjeluju i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnost kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a kako bi građanima olakšali donošenje odluka o načinu financiranja. Grad Pula ovim putem poziva sve zainteresirane građane da se odazovu prezentaciji i informiraju o mogućnostima koje pruža program POS-a. I kao što sam rekao prije, danas najavio, a kasnije će nam to i Slađana reći, večeras u 19.30 u galeriji Društva arhitekata Istre, izložba Abeceda i arhitektura u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeda pod odbora Pula i Društva arhitekata Istre čine ciklus od 30 abecednih minijatura koje predstavljaju mali, manje poznati, ali iznimno znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja, memorijala, pisca i crtača, autora znamenitog Kamenog cvijeta u Jasenovcu. Tako da večeras od 19.30 u prostoru Društva arhitekata Istre možete pogledati otvaranje izložbe koja je otvorena do 30.9.2026, dakle do kraja rujna. I još vrijeme. Pretežno sunčano, povremeno uzumjereno na oblaku, pokuće slabo umjeren jugozapadnjak, dnevne temperature do 33, mi smo u ovom trenutku momenta na 27.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Računalo mi se nešto ovdje zablokiralo. Sad ćemo to ovako riješiti. Morat ću to restartati, nema druge. Dakle, evo nas u kojem satu? U 9. satu današnjeg dana. Danas smo, kao što rekoh i na početku dana, u 4. danu, 9. satu, 28. minuti, bla bla, truč truč. U očekivanju gosta prvoga u 10 sati. Danas ćemo govoriti o izložbi prvo. Moram vidjeti kada je Slađana dostupna za razgovor. Jesse, ti moj džezleru stari, ajmo, hoćemo li se pokreniti? Ne vidim da li sam uopće dobro klikna. Jesam. Hoćemo. Sad će prvo neki džinglo kreniti, pa će onda dalje. Dakle, čuli ste vijesti. Vijesti su u stvari slične iste kao i svakog dana. Svijetom vladaju budale. Zapravo upravljaju, a možemo reći da i vladaju, naravno uz našu podršku, jer u tom prividu demokracije narod o svemu odlučuje, tako što bira na izborima, onda poslije bi se reklo ima vlast kako se odlučuje. Ali definitivno mislim da su u tom kontekstu potrebne velike promjene.
1: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL, 2,99 €. Linolada, 14,99 €. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 €. Lidl, isplati se!

0: Nemam pojma da je li jugo ili južina.
1: Ne jede nas ni jugo, a boga mi ni bura.
2: Nas radio maestral fura.
3: Nas radio maestral fura.
4: Radio maestral fura.
5: Maestral fura.
6: Nas radio maestral fura.
7: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
8: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: I ove godine Market Grga odlučio je okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
3: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti koncert, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5. 9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
2: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: s obzirom da si ti performer, možemo to tako reći. Dobro, to je inače, sad, to mi je uvod, čekaj, to mi je sad uvod. Onda sam je izveo performans da smo krenuli u 10.00, inače ne krenu nikad na početku, to jest na vrijeme. Branko Gulin je sa mnom u studiju, kao što sam i najavljivo danas. Velika izložba u Novoj galeriji u Pazinu, što je bitno za napomenuti, istaknuti i sve ostalo, što je dakle investicija u kulturu, je investicija u duh i narod, a narod će sve to pozlatiti. To vidimo iz političkih odnosa i svega toga, da sve što političari naprave, narod plati. Prema tome, možda će platiti i kulturu. Misliš da neće?
1: Oni će potrošiti to što će dobiti tamo kao kulturno dobro, a ova privatna inicijativa ulaganja u kulturu je dosta rijetka.
0: Je.
1: Tako da je ovo jedan ovako iskorak u tom pogledu.
0: Jedan omaž ljudskoj ludosti.
1: Da. Ne znam da li je, mislim, trčanje za profitom i samo sticanje novca nije svrha, nego proširiti to malo.
0: Da, ta nadogradnja nas samih kao ljudi, kao materijalnih bića je kroz kulturu aktualna, kroz povijest stoljeća i sve ostalo. Dakle, ti sad ovdje u svojoj izložbi, za koju nismo napravili još ni službeni uvod, spajaš taj nekakav povijesni dio, onda spajaš jedan materijalni, jedan duhovni i jedan društveni na kraju krajeva, gdje je, da vidimo kako ti je naslov, oslobodioci Istre su svi oni koji su kroz povijest prolazili poluotokom, ostavili traga na tom poluotoku, ali danas u budućnosti, u stvari ne znam baštinimo li što od svih tih oslobodioca, ima Franci jednu, to ću ti naći sad poslije da čuješ, napravit ćemo jednu pauzu pa će čuti o oslobodiocima u Istri.
1: Da, to nisam čuo, baš bi
0: oslobodili zajedno sa ovima protiv onih, uvijek smo nekoga oslobađali protiv onih prije.
1: Da.
0: Zato bih te sada molio, dakle, Branko Gulin, oslobodioci Istre, galerija GNK u Pazinu, sutra na večer u 19.30, 5.9., otvaranje Valvazorova 1 u Pazinu. Dakle, nova galerija. Da,
1: uz recimo performance.
0: Da. Evo, slušam te sad sve. Sad si ti. A sad glumac.
1: Ovako, radi se o tome da kao konceptualni umjetnik pokušavam realizirati radove koji su angažirani i koji tumače određene stvari. Ovom prilikom sam spojio puno elemenata s umjetnošću. Znači, išao sam tu, zahvatio sam jednu povijesnu dimenziju, onda tu ima i psihološke i filozofske dimenzije i sociološke i tako dalje. Tako da svi ti elementi interdisciplinarno se realiziraju u ovom radu. Rad obrađuje oslobodioce Istre pod navodnicima, jer sloboda se uvijek s njom manipuliralo i obično oni koji okupiraju se deklariraju kao oslobodioci. Međutim, znamo da to nije tako. Zato ta tema koja se uklapa u moj konceptualni rad, a da ponovim ponovo, jer uvijek to ističem, znači konceptualna umjetnost se sastoji prvo od ideje, ali ako ostane na ideji nije ništa u umjetnosti. Drugo, sastoji se od zahvaćanja određenog konteksta i treće, izvrsnost izvedbe. To je jako, jako bitno, jer u toj izvedbi moramo pokazati sve te elemente u pravom svjetlu. Tako da, ovdje imamo ideju, vlast koja je sve prisutna, centri moći su sve prisutni i to je fantastična tema za obradu u smislu jednog kritičkog i angažiranog odnosa prema tome. Ja uvijek u svojim izložbama imam taj uvodni dio koji je performativnog karaktera i pokušavam angažirati, više ne radim sam, pokušavam angažirati stručne ljude. Ovom prilikom Sanju Lađarević i Milana Medaka koji su pedagozi, dramski pedagozi, koji shvaćaju temu i koji ju znaju pravilno obraditi i pravilno predstaviti. To će biti jedan uvod jako, jako impresivan. Pozvao bih tko god može doći da dođu. A ima i jedan drugi razlog, ima ta izložba koja se sastoji od 9 crteža i 9 skulptura u bronci većeg formata.
0: Dakle, ti si uz svaki rad imaš crtež u olovci?
1: U svakog vladara imam crtež u olovci na papiru velikih dimenzija, znači 70 puta 100. I vezujem za taj rad brončanu skulpturu i duhovni portret tog vladara. To je brončana skulptura apstraktnog karaktera, međutim kontekstualno je povezana sa tim vladarom. Recimo slučaj Napoleona, ne, imamo njegov realistični portret i od njega ide ta skulptura njegovog duhovnog stanja u određenom trenutku. Ovom prilikom sam išao namjerno na psihološki moment Napoleona zbog toga jer znam on je htio svoj svijet, ovo ono. Međutim, ovom prilikom sam stavio Napoleon Bonaparte u trenutku saznanja da ga njegova Josefina vara. Razumiješ.
0: I da je džaba što on šalje pisma, ne peri se, dolazi mi to, a ona u stvari svako toliko. A dobro, on je...
1: Da, znaš... ali to je univerzalna priča. Znači, da, muškarci se bave nečim i zapostavljaju familiju zbog nekih viših ciljeva. Tako je i on završio, ne?
0: Pa dobro, je, ali znaš šta, ako te nema 6 mjeseci, godina, 2, 3...
1: Pa da, normalno.
0: Di si, čaj je to.
1: Da. Nema toga ništa. Dobro, to je samo jedan primjer. Inače, svi ti vladari koji počinju od Epuluna, završavaju sa Franjom Tuđmanom, predstavljeni su na taj način. Ne? Tako da izložba ima jednu instalaciju koja postavlja određeni okvir cijelom tom.
0: Hoće li biti prodajna izložba?
1: Neće biti prodajena jer namjeravam još negdje...
0: Aha, izlaga to. Dalje i to.
1: Izlaga, a inače ne prodajem stvari.
0: Dakle, oslobodi Cistre. Predlažem da mi čujemo sada Francija.
1: Hajde, možda.
0: Pa da ti dobiješ jedan uvod, jednu širinu
1: ne treba
0: u tvoj rad i onog svega što si mogo čuti. Samo sekundu mi daj. Da odmah bude aktualno, pa ćemo nakon toga nastaviti.
1: Može, super.
2: Ekspresni sat povijesti istrijanske. Sve pjesme koje imamo su posvećene našim oslobodiocima. Kih je u povijesti Istre bilo koliko ćeš. Jer svaki uni zadnji je bio oslobodioc za onega prije ki je bio okupator, ki je u stvari bio oslobodioc za onega krije prije bio okupator. Pa se tako u Istri to izmjenjivalo, ako gremo u bližu povijest, vrzmo reći od Austrije pa nas imo, tako. Ne, najprije da vam objasnim ča je to oslobodioc. Oslobodioc to je oniki dojde pa te oslobodi. Tebi ni baš jasno svaki put, nanke da forši nisi bija slobodan, ali ko te jebe? Oslobodioc zna jesi li ti slobodan ili nisi. I onda on lipo dojde pa te oslobodi. Nakon ča te oslobodi, on nima uopće namjere tornati doma. Onda ono stane pa te čuva. Jer kako ti nisi bija sam u stanju se osloboditi, onda je bolje da bude vajk tamo da te i opet Kine zajebe. Tako je u povijesti Istra znala svakem okupatoru reći da. Bitešen, Zimmerfrei, Barkefaren, parking, nema problema. Pa su tako Istrijanci s Austrijancima najprije jebali mater Talijanima. Pak su pokle Istrijanci s Talijanima pošli jebat mater Abesincima. I tu su se navukli na jebačiju. Pa su onda s Jugoslavenima jebali mater Talijanima, Austrijancima i Nemcima. Bingo! I sad su na kraju s Hrvatima jebali mater Jugoslavenima. I sad jebu mater sami sebi. Eli kako se to lipo u svitu reče, Istrijanci su došli biti a sexy motherfucker.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 eura. Jaja iz podnog uzgoja, XXL, 2,99 eura. Lino Lada, 14,99 eura. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 eura. Lidl, isplati se.
4: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
5: 954 FM Radio Maestral.
0: Dakle, Branko Gulin je i dalje sa mnom u studiju. Branko, čuli smo Francija i njegovu verziju viđenja oslobodioca. Jel to ima nekakve veze s tvojim izložbom? Ne da si ti nakon njega to napravio, nego da li i tvoje viđenje oslobodioca slično ili ti oslobodioce doživljavaš na jedan drugačiji način u stvari?
1: Ja doživljavam likovno i konceptualno.
0: I duhovno.
1: Da, i svaki umjetnik se razlikuje po svom izrazu i tako i ja. Ja imam svoj specifičan pristup i specifično kreiranje određene teme i određene ideje i to je dio mene, ali Franci ima svoj, tako da smo, tu se dotičemo sa tom temom i sigurno da se preklapamo dosta dobro. Ne?
0: Dakle, ti si krenuo sa Epulonom. Epulon je, ajmo reći, prvi pisani trag oni koji su upravljali, zapravo i Liri, ajmo da kažemo da su Liri bili ti koji, za koje se mi sjećamo nečega, da. Kao da je bilo jučer.
1: A i oni su došli od nekud, tako da.
0: Jesu. S time što nema niti jednog vizualnog dijela kako je Epulon izgledao, pa si onda ti uskočio malo.
1: Ja sam se tu malo našalio, stavio svoj autoportret, pa šta ja znam, mislim da je bila dobra ideja to.
0: Da, odlična ideja, odlična ideja. Onako prvi pogled sam rekao, gleda, ovaj je sličan Branku. Dakle, ideš preko Julija Cezara, onda sljedeći ti je Nicolo Contarini. Čekaj.
1: Ne, prije toga je
0: prije
1: Karlo Veliki.
0: Imaš Karla Velikog, da. Evo ga,
1: da, devet sam ih uzeo, mada je bilo i više. Ali ja dakle, nisam... Ono...
0: Kada je Nicolo bio ovdje? On je u, tamo negdje, to je 14. 15. stoljeće, Venecija, kada je kretala kuga i to.
1: To, da.
0: Tako. Contarini, Nicolo Contarini, ajde, Luis, se da pročitam. Tu
1: bilo
0: je tih
1: Contarini, a više pa mi je jednog sam izvukao.
0: Da. Imamo tu onda nakon toga Napoleona, Franju Josipa, Benita Mussolinija, Josipa Broza i Rahmetli Franji Tuđmana. Dakle, svi oslobodioci Istre su u tom katalogu. Izložbu će se moći pogledati do... Do kada? Do kada je otvorena izložba?
1: Oko dva mjeseca će biti.
0: Dva mjeseca će biti otvorena.
1: Od 10 do 3 svaki dan.
0: Od 10 do 3. 10 jutro do 3 popodne. To je neko radno vrijeme.
1: Da.
0: Kad se umjetnici bude, prije 10 ne, nema smisla, da, ali što nije umjetnost nekako i večernjeg tipa i to, slučajno, ne bi...
1: Ma je, ali pazim, ne živi na taj način kao turistička mjesta.
0: A znamo
1: kako ćemo
0: mi,
1: mjesto,
0: koji bi stili doj iz Pule, recimo, do vas vidjeti sve to zajedno.
1: Moramo to početi... uvijek se može biti će informacija o tome ako je neko zainteresiran, pa ćemo organizirati i van radnog vremena.
0: Ok, ajmo još jednom reći, dakle, oslobodioci Istre, večeras galerija Genka u Pazinu, nova galerija, ovo je novotvorena galerija koja sa tvojim performansom i tvojom izložbom pokušava pronaći svoje mjesto na kulturnom nebu Istre i društvenom, ajmo to tako nazvat, Valvazorova jedan u Pazinu, kod Kaštela prema mostu.
1: Da, da.
0: Od Kaštela prema mostu.
1: Zadnja kuća lijevo.
0: Tamo je negdje...
1: Prije mosta.
0: I to je tamo s desne strane od Kaštela.
1: To je... Ne, ne, od Kaštela s lijeve strane.
0: Aha.
1: To
0: aha.
1: je baš na Mijami, to je po meni najbolja pozicija u Pazinu.
0: Jel da?
1: I time će Pazin dobiti jedan punkt koji je... Jako atraktivan. Mm-hmm.
0: Dakle, sutra u 19.30 organizator Baredine d.o. uz potporu grada Pule. Nekako smo... Reci.
1: Ne, ja
0: bi... 30 organizator Baredine d.o. uz potporu grada Pule. Nekako smo... Reci.
1: Ne, ja bi samo...

0: djelovali na ovim prostorima. Ma zato, mislim, kontekst je toliko aktualan da, recimo, možemo ga povezati sa današnjom situacijom. Po meni, i kad promatram to ovako više, tu historiju, kako se to doživljavalo, znači, prva faza je bila sticanje suvereniteta Hrvatske, tako. I to je jedna jako bitna faza gdje smo pokušali, u stvari stvorili smo temelje, ne? I u to vrijeme je bilo dosta tih ideja u kojima se htjelo na neki način Hrvatsku organizirati na nekakvoj više, kako bi rekao, okrenutost više prema interesu naroda, ne? Međutim, to vrijeme stvaranja suvereniteta nije bilo pravi trenutak za pokretanje nekakvih, šta ja znam, regionalnih ideja i tako dalje, jer to se tek stvaralo taj kostur. Međutim, danas, prošlo je 30 godina, imamo iskustvo te vlasti koja je još uvijek danas prisutna i vidimo sve nedostatke svega toga. Pa se ja pitam, da li je došlo vrijeme da se pokrene ponovno pitanje organizacije države, da se rastoče ti centri moći koji odlučuju šta god žele i to realiziraju bez ikakvih problema.
1: A vraćamo se u kontekst onog materijalnog kojem si govorio prije. Dakle, danas se uvjetno rečeno dosta ovisi o dobroj volji, barem umjetnici, ako možemo to tako reći, manje o dobroj volji privatnika, a više o dobroj volji društva i društvenog novca za neko formatiranje i sve ostalo. Mada vam umjetnicima to nije bitno, bitno je ono što si na početku objašnjavao kako nastaje uopće tvoja umjetnost od ideje pa do, ajmo nazvati, realizacije, zapravo materializacije ili gledanja svjetla dana, onoga što si ti zamislio. Ali Hrvatska je svoje temelje imala odmah iza 43. na ovom području i na neki način su Hrvati, recimo i kroz hrvatski preporod tamo u 19. stoljeću, se samo organizirali i krenuli u taj nekakav aktivni društveni život. Tako da u tom kontekstu mislim da bi trebalo malo šire zagrabiti i promatrati povijest naših poluotoka, barem u kontekstu moderne Hrvatske. A s druge strane, regionalizam i taj regionalni identitet se odmah iza 90. počeo razvijati, on je bio jak. Imali smo 20 godina jakog regionalnog identiteta koji je poslije nestao sa razvodnjavanjem i ti političara koji su počeli promatrati Istru kao i danas ovu Hrvatsku kao jednu kravu muzaru s koje će zadovoljiti svoje partikularne osobne interese, a kroz neku ideju pokret kao što je to IDS bio, onda se propustilo puno toga i nije se više promatralo Istru kao neku regiju ili kao neku tvorevinu koja se nalazi u tri države, koja ima svoju bogatu povijest, koja ima svoj identitet, koja od Ilira postoji i funkcionira na ovim prostorima.
0: Da, to je sad na neki način ova izložba u svom kontekstu sadrži i ta pitanja koja su danas aktualna i u kojima se vidi da naš sistem hrvatski baš ne funkcionira kako treba.
1: No, funkcionira, ali za pojedince. Ne funkcionira društveno.
0: Ne, pa to u tom smislu mislim. Da. Ne, vlast bi trebala funkcionirati. Znači, u Ustavu postoje da izlazi iz naroda i pripada narodu. Ne?
1: Tako je, još od, ali, još da, od stari Grka.
0: Da. Ali od svega toga, kad gledamo, Sabor ne funkcionira jednostavno jer je ta jedna stranka preuzela vlast i ne da nikom drugome da bilo što odlučuje. Znači, onih ostalih 45 ili 50% naroda ili biračkog tijela je van toga. Ne?
1: Dobro, i veći dio, sad, recimo 70%, da, obzirom da 30% ljudi izlaze na izbore, da je 70% ih je doma, sad smo malo kolokvijalni i grubi, ali recimo da je tome tako, i onda, recimo, tih 30% je lovište za ove koji...
0: Da. I recimo za mene je pitanje referenduma jedno od osnovnih pitanja, ali naš Ustav ograničava taj referendum i normalno Ustavni sud odlučuje.

0: odlučuje šta se može kao referendum i tako dalje, a znamo kako to isto funkcionira.
1: Dobro, oko referenduma je bilo promjena, tako da je danas moguće organizirati referendum.
0: Ne, moguće organizirati, da. Ali temu određuje Ustavni sud.
1: Dobro,
0: i Ustav.
1: Postavi pitanje, dakle referendumsko pitanje dolazi od strane organizatora. E sad,
0: hoću,
1: da li je ustavno ili nije, to je sad već druga stvar.
0: Ne, hoću reći da referendum kao jedan od najmoćnijih instrumenata demokratskog
1: naroda,
0: odlučivanja
1: da.
0: Je u zapečku. Ne? I kad gledamo recimo druge države evropske, vidimo da je to, recimo Italija ima referendum dosta, Švicarska daleko od svih i te razvijenije zemlje. Međutim, taj moment politički je usko vezan za vlast. Ne? Mm-hmm. To je tema ove izložbe.
1: Da.
0: Da ta vlast je previše postala centar moći i to neovisan centar moći i neodgovoran centar moći. Zato se to i događa da toliko ministara završava po zatvorima. Dobro, to je sad tema koju sam ja htio potaknuti ovom izložbom. Ne?
1: Umjetnici su tome i služili kroz povijest.
0: Da. I, znači, u tome je ta angažiranost moje umjetnosti, znači, taj neka vrsta aktivizma. Ne? Mm.
1: Ok, ajmo još jednom pozvati ljude. Oslobodioci Istre, Liberatori dell'Istria, Galerija GNK u Pazinu. Sutra na večer od 19.30 na otvaranju Sanja Lađarević i Milan Medak u svom performansu. Nakon toga izložba 9 radova u olovci B1 formata 1,70 m i 9 skulptura koje si ti s jedne strane su realistični u svom izgledu, a s druge strane su apstraktni u svojoj duhovnoj dimenziji u tom trenutku kada su donosili razne odluke. Zanimljiv ti je taj pristup, u stvari malo si, pretpostavljam, astralno putovao dok si otkrio kakvom duhovnom stanju su bili oni gdje i šta, ali definitivno je za pogledati. Slušaj, kao i inače, jedinstveno ono što ti radiš, meni uvijek izuzetno, veselim se izložbi, veselim se posjeti izložbi i veselim se to novoj galeriji koja će očito donijeti nešto novo našem.
0: Da, to bi trebalo stvarno zahvaliti. Radi se o Silviju Legoviću, Kawasaki ga znaju, on je potaknuo i vodi taj centar Bredine i on je veliki pomagatelj i donator za kulturu. I ovo je kruna njegove angažiranosti da je jednu cijelu zgradu posvetio tim sadržajima koji su kulturni, a biti će tu i izložbi, i speleologije i tako dalje. Znači, ne znam da li je to jedinstven primjer.
1: Pa u stvari vidit ćemo, moram ići vidjeti, ne mogu ti sad ovako odgovoriti.
0: Da.
1: Dakle, Pazin, Valvazorova 1, rekao si od Kaštela prema mostu, jedinstven objekt, jedinstvena pozicija,
0: da.
1: Najbolje u Pazinu,
0: vidit ćemo
1: odmah iznad jame.
0: Da, to je fantastično.
1: Hvala ti puno za sada, da vidim, imamo neki glazbeni broj, viš nisam... Francija, šta ćemo? Ćemo neko Francija da vidimo da li Franci, osim oslobodioca, ima kod mene ovdje u mom privremenom folderu, još nešto ne moram, ću kod drugom folderu tražiti. Pa možemo i ovo, zajedno sa Šajetom, zašto ne? Eko ga. Hvala ti još jednom, Branko, vidimo se sutra na večer u Pazinu.

0: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan, bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Svi slušamo na Verudi, baš ste ok.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.

0: Evo nas kod vas. Dakle, bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji se održava nakon velike afere sa desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Okupljanje je zakazano u subotu u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava, dakle na glavnom kolodvoru, odakle će mirna povorka krenuti prema Trgu Josipa Bana Jelačića, dakle na trg, gdje je u 12 sati predviđen središnji dio programa. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like. Premijer Plenković u Virovitici je komentirao najavljeni prosvjed zbog nelegalnog odloženog opasnog otpada u Gospiću i istaknuo je da je predstavljen detaljan hodogram sanacije te da opasnosti za stanovništvo nema. Pritom je ponovno optužio oporbu za politikanstvo, tvrdi da koriste prosvjed za stvaranje kaosa, napada na vladu i pokušaja destabilizacije vladajuće većine. A oči prosvjeda za Liku u RTL Direktu je gostovao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Ponovio je kako je građanska inicijativa jedini organizator, a jedini govornici na prosvjedu biti će građani. Pa čujemo i počujemo gospodina Bušića, kaj je rekao prigodom. Imamo to kada mi je Bušić. Evo ga.
1: Ne, govora političara neće biti. Još jednom ponavljamo ovako. Znači, jedini organizator je građanska inicijativa Gospić je naš dom i jedini govornici će biti građani, članovi naše inicijative i iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa ovakvim problemima.
2: Međutim, bilo je pokušaja politizacije ovoga prosvjeda. Čuli smo svakakve poruke, proglašavanje sudionika antihrvatima, jugoslovenima. Šta kažete na to?
1: Pa zapravo kad želite temu zatvoriti, onda je najlakše nekome nalijepiti neku etiketu. Teme više nema i onda se samo razgovara u etiketama, optuživanjima i tako dalje.
2: Panika i histerija su dvije riječi koje je puno puta upotrijebio premijer Plenković. Pa mi recite, paničarite li i histerizirate li vi stvarno?
1: Pa meni se čini da trenutno jedino tko paničari i histerizira je vlada. Vidimo da je hitno, iako smo do sada četiri puta pozivali premijera Plenkovića ne samo dopisima da se sastanemo s njim, nego smo ga doista sa činjenicima upozoravali o čemu se u Gospiću radi, o kakvom otpadu se radi i o kakvoj potencijalnoj šteti se može raditi. Ne samo da nismo... da nam nije nam niti odgovoreno na te naše dopise. Evo sad vidimo zapravo jedan već uobičajeni obrazac ponašanja da se pred jednu veliku akciju građana saziva odjednom hitni sastanak. Vidimo i napokon priznanje od strane vlade da se zapravo nešto treba hitno promijeniti, što je priznanje da do sada pristup ovom problemu nije bio dobar niti adekvatan. I nadamo se da smo sada svi shvatili o kakvom se potencijalnom problemu i ugrozi radi i da se moraju svi rokovi ubrzati, da se mora raditi o stručnoj sanaciji, sanaciji koja će biti predstavljena transparentno javnosti i da ćemo u budućnosti tako postupati. Nadam se da će vrlo brzo doći nakon ovog prosvjeda do jednog konkretnog i konstruktivnog sastanka.
2: Baš vas to hoću pitati. Rekli ste, niste se htjeli jučer sastati s njim. Kad je došlo, zašto?
1: Pa zato što smo mi smo već poduzimali određene građanske akcije. U Gospiću je bio veliki prosvjed na kojem je bilo 2000 ljudi 27.6. Dva dana prije tog prosvjeda smo gledali slični scenarij kada je dolazila cijelo ministarstvo, inspektorat, Fond za zaštitu okoliša. Pokušali su naravno sanirati političku štetu da što manje ljudi dođe na taj prosvjed. Kada smo zaprijetili blokadom autocesta, odjednom smo dobili hitan poziv na sastanak. Tada smo bili konstruktivni, došli smo na taj sastanak. Neki dogovori su poslije izigrani. Počelo se govoriti da Gospić nije hitan slučaj, da tu nije ništa opasno. Sada ipak vidimo da je. Jasno je da ovog sastanka u Gospiću jučerašnjeg ne bi niti bilo da nema ove najave o prosvjedu.

0: U sutrašnjem prosvjedu, jutro se za HTV su govorili HDZ-o Marko Pavić i zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić. Pavlić je gotovo u slovo ponovio šefov Šalabahter, dok je Selak Raspudić upitala da li je pročitao službeno izvješće vještačenja.
1: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Kospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema. Prosvjed neće ništa promijeniti, a vlada je ta i premijer su ti koji će sanirati to odlagalište. To smo vidjeli i neki dan kad je premijer s više ministara bio u Gospiću, gdje se susreo i sa županom, svim gradonačelnicima i udrugama. I upravo smo čekali, odnosno čekalo se da završi postupak nabave za ove prve faze što se tiče sanacije, gdje unutar 10 dana, dakle, posjet je bio organiziran dan nakon odabira izvođača. Za 10 dana već se očekuje potpisivanje ugovora, gdje bi se unutar 30 dana trebalo zatrpati odlagalište, do 6 mjeseci odvesti vreće s otpadom.
2: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, jel tako, zbog Gospića, je povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
1: na najniže strasti građanima. Ali završite pa ću vam
2: govoriti. Možemo govoriti samo o stupnju zagađenosti, nažalost nepovratne zagađenosti u jednom dijelu i onome na što to izvješće upozorava, dakle ovo nije moja politička ocjena, nego ocjena službenih institucija, da brzina sanacije itekako uvjetuje količinu štete. A ako je vama pravo na čist okoliš i na čistu vodu i zagovaranje tog prava udaranje na najniže strasti naših suruđana, onda vi ne razumijete osnovu funkcioniranja države i onoga što zapravo uopće ona treba pružiti svojim građanima.
0: Mostov čelnik Nikola Grmoja pozvao je građane da sutra dođu na veliki zagrebački prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, te ustvrdio da je propao pokušaj vlade da prosvjed zbog ilegalnog odloženog otpada u Kospiću sve to nazorski oboji. Kao argument navodi širok krug ljudi i skupina koje su posljednjih dana podržali prosvjed. Organizatori prosvjeda su ljudi iz Gospića, podršku su snimili lički branitelji, dolaze katoličke inicijative, dolaze navijači ili prosvjed. Organizatori prosvjeda su ljudi iz Gospića, podršku su snimili lički branitelji, dolaze katoličke inicijative, dolaze navijači, radnici, intelektualci,

0: Plenković po načinu i vladanja i obračunu sa građana i oporbom sliči Aleksandru Vučiću vidljivo je davno. Tek korak mu još nedostaje da uporabe fizičke sile i nasilja na ulicama. Inačice naših raskičacija u punom su angažmanu povodom ovog prosvjeda već danima. Masovnost ovog prosvjeda biće prava mjera našeg domoljublja, poručila je Orešković. Stvarno ne kužim zbog čega je došlo do poredbe između ta dva događaja i između ta dva sustava, ali valjda premijer zna. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio rezultate za tri javne natječaja, ugradnju dizela, uređenje pročelja te energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaj su završili 31. kolovoza, stiglo je 480 prijava za ugradnju dizela i 116 prijava za uređenje pročelja, kazao je ministar. I za jedan i za drugi program će se iz proračuna financirati 33% iznosa potrebnog i za ili ugradnju dizela ili za uređenje pročela, navodi i zaključuje ministar. Pulska komunalna palača održana informativna radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i tu ulaganju u obnovu kulturne povijesne baštine u starim jezgrama naselja urbanog područja Pula. Radionicu su organizirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i služba za provedbu ITU mehanizma grada Pule. Okupljene sudionike pozdravio je zamjenik gradonačelnika grada Pule Siniša Gordić, ujedno čelnik posredničkog tijela za odabir operacija urbanog područja Pula. Za ovaj poziv osigurano gotovo 9,85 miliona eura bespovratnih sredstava i vjerujemo da će ona biti kvalitetno iskorištena kroz projekte obnove kulturno-povijesne baštine. Europska sredstva važna su potpora realizaciji brojnih projekata, kako na području našeg grada, tako i diljem Hrvatske, zbog čega je posebno važno dobra suradnja Europske unije, države i jedinica lokalne samouprave, istaknuo je Gordić. I vrijeme, sunčano, pretežno, do 33, evo nas na 30, nešto se smanjila temperatura za stupanj 2, ali smo tu negdje, ili je tako bilo prije, bo 50% vlage zraka, u svakom slučaju van je lijepo, izađite, prošećite i dajte si malo zraka, prostora u svom životu i svemu ostalom.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pula City Mall slavi 10. rođendan.
1: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
0: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
1: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
0: Pula City Mall, 10 godina zajedno.
1: Dođite i proslavite s nama.
0: Više informacija na pulacitymall.hr.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja, XXL, 2,99 €. Lino Lada, 14,99 €. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 €. Lidl, isplati se.
3: This is a journey into sound. By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas.

0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: FM.

0: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM. Maestral grize.

okivam kablove po zidu i udarim se čekiće po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: slučaj. I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
1: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plati. Vidimo se, Grga časti koncert, ljudi nemojte propustiti, 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
0: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
4: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: And 3, 2, 1.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати и 30 минута.
6: Bliži subotni prosvjed hoda i za Liku, hoda i za Hrvatsku, koji se održava nakon velike afere sa desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like. Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću. Taj otpad je završio tamo na temelju odluka županijskih tijela, a ne vlade. Istaknuo je premijer Plenković u uvodnom dijelu sjednice vladine. Na broj aktivnosti koje vlada provodi na postupku sanacije te kazao kako je voda u Gospiću u ovom trenutku sigurna za piće. Uz već najavljeno pooštravanje kazni kroz izmjene kaznenog zakona, Plenković je najavio i izmjene zakona o gospodarenju otpadom kako nam se ovakve situacije više ne bi ponavljale. Kazuje kako je sutrašnji prosvjed demokratsko pravo neovisno o političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju. Iako je na ovom slučaju zakazao cijeli niz institucija, premijer nam je poručio da su upravo one koje će na kraju riješiti problem.
7: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače. Tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZJZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće. I u konačnici, cijeli ovaj slučaj sigurno će utjecati na daljnje osnaživanje sustava gospodarenja otpadom, jer postoje u Hrvatskoj i desetljećima i druga nesanirana odlagališta. Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja. Vlada ovom problemu pristupa zakonito, stručno, transparentno, dakle sve što se radi je potpuno transparentno, javnost je u svakom trenutku upoznata sa svim radnjama koje se poduzimaju i mi ćemo u tom smjeru i nastaviti, neovisno o političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
6: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu i razloge zbog kojih će do njega doći komentirao Antun Zdunić iz inicijative Gospić bez otrova.
8: Ako gledamo dalje u prošlost, do ovakvih situacija u Hrvatskoj uopće nije trebalo doći. Nulta godina je 2009. godina kada su se promijenile zakonske odredbe i zakonski okviri uopće za dozvolu uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. A dalje se može postaviti pitanje na svakom koraku, odnosno na svakoj instanci, što se događalo u pojedinim segmentima nadzora, kontrole prekograničnog prometa, inspekcijskih nadzora koji su bili i svega ostalog što može utjecati na sprječavanje ovakvih neželjenih pojava kojih je nebrojeno zabilježeno u proteklih 6-7 godina, ima ih i prije, sad su pogotovo intenzivirane. Glavni problem je što su na tim točkama u vremenu trebali djelovati neki sustavi, nekakve institucije i spriječiti ovo. Hitna sanacija, nama je jasno da je to vrlo inertan proces. Ovaj problem nije nastao preko noći, on je stvarao se godinama u sustavu, propustima koje sustav jednostavno nije prepoznavao i nije. Dokumentacija i papiri i poprta dokumentacija svih ovih pošiljki, one mogu biti vrlo jednostavno falsificirane. Tako mogu biti i zakoni koji su napisani, ali oni se nisu provodili u stvarnosti. To je nekakav kronološki slijed kako je došlo do ovog problema i...
6: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, danas je gostovao na HTV-u.
0: prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpadom, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
6: Kako teku pripreme za prosvjed u Gospiću, provjerila ekipa N1 televizije.
1: Ozbiljno se pripremamo, kao što vidite. U suradnji smo sa policijskom upravom zagrebačkom, svakako pohvaliti tu suradnju. Surađujemo sa zaštitarskom službom. Posebno bi istaknuo naše redare koji su bez puno pitanja izašli u susret i stoji na raspolaganju. Ruta je već iskomunicirana javno. Početak u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, formiramo kolonu i idemo u nekih, ne znam, sat vremena hoda za Liku prema glavnom našem trgu.
3: Neke upute za građane kako se ponašati, što ponijeti, što odjenuti, kako se vrijeme očekuje sutra u Zagrebu?
1: Očekuje se, srećem, dobro vrijeme, očekujemo dobar odaziv. Što ponijeti, ne znam, očekujemo dostojanstven prosvjed sa nekim jasnim porukama koje ćemo iznijeti. Na mirno okupljanje građana i vjerujemo svi da će proći kako treba.
4: Ljudi su shvatili da je zapravo ovdje sustav porozan, da je jako zakazao, i ove umirujuće poruke nas zapravo ne mogu umiriti. Mi želimo da se to pokaže djelima, da krenu konkretni koraci, da krene sanacija stručna, sa stručnim pristupom, nikakva ad hoc, samo da se nešto napravi. Nemamo mjerenje kvalitete zraka još od veljače ove godine, nemamo podatke o analizama tla, tako da mi očekujemo konkretne korake, nadamo se da će do njih doći, ali mi dok ih ne vidimo nećemo biti mirni.
6: O sutrašnjem prosvjedu jutros su za HTV govorili HDZ-o Marko Pavić i zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić.
9: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema. Prosvjed neće ništa promijeniti, a vlada je ta i premijer su ti koji će sanirati to odlagalište. To smo vidjeli i neki dan kad je premijer s više ministara bio u Gospiću, gdje se susreo i sa županom, svim gradonačelnicima i udrugama, i upravo smo čekali, odnosno čekalo se da završi postupak nabave za ove prve faze što se tiče sanacije, gdje unutar 10 dana, dakle, posjet je bio organiziran dan nakon odabira izvođača. Za 10 dana već se očekuje potpisivanje ugovora, gdje bi se unutar 30 dana trebalo zatrpati odlagalište, do 6 mjeseci odvesti vreće s otpadom.
10: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo, možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, je povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost. I mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
9: na najniže strasti građanima. Ali završite, pa ću vam govoriti.
10: Možemo govoriti samo o stupnju zagađenosti, nažalost nepovratne zagađenosti u jednom dijelu, i onome na što to izvješće upozorava, dakle ovo nije moja politička ocjena, nego ocjena službenih institucija, da brzina sanacije itekako uvjetuje količinu štete. A ako je vama pravo na čist okoliš i na čistu vodu i zagovaranje tog prava udaranje na najniže strasti naših sugrađana, onda vi ne razumijete osnovu funkcioniranja države i onoga što zapravo uopće ona treba pružiti svojim građanima.
11: Iz ovog je jasno.
6: Mostov čelnik Nikola Grmoja pozvao građane da sutra dođu na veliki zagrebački prosvjed, te ustvrdio da je propao pokušaj vlade da prosvjed zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću svjetonazorski oboji. Kao argument navodi širok krug ljudi iz skupina koje su posljednjih dana podržali prosvjed. Organizatori prosvjeda su ljudi iz Gospića, podršku su snimili lički branitelji, dolaze katoličke inicijative, dolaze navijači, radnici, intelektualci, hosovci koji su branili Vukovar, staju iza prosvjeda, napisao je. Na prosvjedu još jednom pozvala saborska zastupnica Dalija Orešković. Premijer Plenković je subotni prosvjed usporedio s prosvjedima povodom pada nastrešnica u Novom Sadu. Time je sam sebe prikazao kao Aleksandra Vučića. Čestitam premijeru na tom priznanju, napisala je Orešković i dodala da Plenković po načinu vladanja i obraćanju s građanima i oporbom sliči Aleksandru Vučiću, vidljivo je odavno. Tek korak mu još nedostaje od uporabe fizičke sile i nasilja na ulicama. Inačice naših hrvatskih čacija u punom su angažmanu povodom ovog prosvjeda već danima. Masovnost ovog prosvjeda bit će prava mjera našeg domoljublja, poručila je Orešković. Još jedna taze friška vijest o gospodarenju otpadom. Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je od Fonda za zaštitu okoliša dobila posao prekrivanja 33 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću, povezana je sa tvrtkom Josipa Šimceka, glavnog osumnjičenog za ilegalno odlaganje u Lici, doznaje portal ideje.hr. Nakon što je već ranije otkriveno da je slovenskom Kostaku utvrđeno da je ilegalno zakopao komunalni otpad, novinar Boris Pavelić doznaje da je među tvrtkama koje su svoj otpad predavale tipo s resursu, tvrtki osumnjičenog para Šimcek i zagrebačka firma Chemis Thermoclean DO, koja je od prosinca 2025. u 100% vlasništvu slovenske grupacije Kostak. To znači da je jedna tvrtka Kostak grupacije prodavala otpad Šinca kojima, koji su ga zatim odlagali i zakapali po Gospiću. A sad druga tvrtka iz iste grupacije u države dobiva novac za sanaciju i osiguravanje otpada na toj istoj lokaciji. U istom se lancu nalazi tvrtka 3KF DO, koja je naknadno promijenila ime u Saubermacher, nakon što je istoimena austrijska grupacija u 2024. je preuzela oko 69% vlasničkog udjela u 3KF-u. A tvrtka je na popisu onih koji su predavali otpad društvu Tipos Resurs. Međutim, podaci iz izvješća stečajnog su predavali otpad društvu Tipos Resurs. Međutim, podaci iz izvješća stečajne upraviteljice koje je objavio Nacional pokazuju da su naknadno

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio rezultate za tri javna natječaja u gradnji dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza. Stiglo je 480 prijava za ugradnju dizala i 116 za uređenje pročelja, kazuje ministar. I za jedan i za drugi program će se iz proračuna financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja, rekao je ministar.

0: U Poljskoj komunalnoj palači održana informativna radionica namijenjena potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava i tu ulaganje u obnovu kulturno povijesne baštine u starim jezgrama naselja urbanog područja Pula. Radionice su organizirali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i služba za provedbu ITU mehanizma grada Pule. Okupljeni su ljudike, pozdravio zamjenik gradonačelnika grada Pule Siniša Gordić, ujedno čelnik posredničkog tijela za odabir operacija urbanog područja Pula. Za ovaj poziv osigurano gotovo 9,85 milijuna eura bespovratnih sredstava i vjerujem da će ona biti kvalitetno iskorištena kroz projekte obnove kulturno-povijesne baštine. Europska sredstva važna su potpora realizaciji brojnih projekata, kako na području našeg grada, tako i diljem Hrvatske, zbog čega je posebno važna dobra suradnja Europske unije države i jedinica lokalne samouprave, istaknuo je Gordić.
1: Vrijeme.

0: a na vrijeme pretežno sunčano, u slab do umjeren jugozapadnjak. I najviše temperature zraka od 30 do 34 celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: ma pusti si me i dene.
1: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodine.

na prodaju. Mi nismo za izdaju. Mi nismo sramota ove države.

akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili creme gusto, kapsule

0: 57 grama 3,99, Nutella 750 grama 6,99, mini snack Vicenzi 125 grama 1,99, tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi, rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99, piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi, tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.
1: Maestral grize. Grr, grize.
0: A sad u 13.50 minuta jedan dašak kulture. Nakon uspješnog prvog dijela 27. izdanja Organum Histrije, koji je bio u duhu žena glazbenica i drevnih instrumenta, posljednja tri koncerta Organum Histrije dovode vrsne majstore, improvizatore u Sveti Lovreć, Pazenatički, Pulu i Rovinj. U prvom vikendu Rovina publika očekuju dvije glazbene poslastice na dvije lokacije. Potpuno različiti programi, stilovi i instrumenti, različite mogućnosti i karakteri oba koncerta imaju zajednički nazivnik, a to je improvizacija.

koncert pod nazivom Impro Obsession vodi Organum u svoje sjedište u Sveti Lovrić Pazanatički i župnu crkvu Svetog Martina. Biće mladi orguljaš Gabriel Agrimonti. Svirat nekoliko sonata relativno nepoznatog kompozitora Gaetana Valerija, koji sklada upravo za orgulje poput Nakićevi. Kroz 20 improvizacije u različitim stilovima daće svoj poseban omaž jednom od najvećih imena renesanse. To je J. Dowland, Downland ili Dowland. A dakle, to će biti u subotu. A već iduće večer, festivalsku pozornicu ponovno se vraća u Pulsku katedralu, gdje će publika uživati u punini zvuka sad obnovljenih orgulja. Za Gremonte na orguljama katedralni prostor ispunit će zvuci saksofona Elias Lapija, istaknuti mladi italijanski saksofonist, ispunit će dašak džeza i razbiti granice klasične glazbe. Svi koncerti počinju u 20 sati, ulaz je besplatan.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: slušaj.
1: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i rad i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kašto 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli The Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plati. Vidimo se, Grga časti koncertom, ljudi nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Memorial Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.

0: I dalje noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!
1: Kad učinimo danas malo ranije, ako neki lijepi i kratki sudar za servisnim informacijama u 14.38 minuta. Družit ćemo se u nedjelju, počnemo moćne avitove radova, ali možda sad neko upamti, jer mu je to važno. Dakle, početak tjedna, ponedjeljak 7. rujna, dio naselja Peroj i Portić, oko broja 932 od 12.30 do 14 bez električne energije. A nešto ranije, dio Šajini, oko trafostanice prema crkvi i Bičići od 8.30 do 11.30. Iz vodovoda nema nikakvih najava za početak tjedna, što ne znači da ne može doletiti. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, pojačanje promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga, promet je u prekidu kod Prizne. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno kolonama u pokretu u zastoju. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Rupe kolona je duga oko 1 km. Na graničnim prelazima naravno treba imati strpljenja u teretnom i putničkom prometu. Idete prema Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini ili Srbiji. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu je već 3 dana uobičajeno. U našim dionicama, u našoj županiji na željezničkim prugama nema nikakvih zamjenskih prijevoza autobusima. Znamo kako vrijeme imamo danas i da puše jugozapadni vjetar. Temperatura zraka je sad u našem gradu 31. Ako ste na pravom suncu, bude i koji stupanj više. U Buzetu je bila 34. Prognozu za vikend čućete naravno u našim posljednjim današnjim vijestima.

0: šumicom brzom, koračam i topim masti, frekvencije maestrala gutam u slasti, a yeah.
1: Evo nakon trening džingla Androida, evo nam i drugog glazbenog oblika ili naše druge glazbene strasti. Android u pjesmi Ideologija, a onda Urban Four, potpuno je nevažno.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Linolada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Ula City Mall slavi 10. rođendan.
3: Pridružite nam se od 4. do 6. rujna na velikoj rođendanskoj proslavi.
2: U petak 4. rujna od 20 sati očekuju vas humanitarna modna revija, te glazbeni nastup Lima Lena i Ivana Licula.
3: U subotu 5. i nedjelju 6. rujna uživajte u zabavnim i kreativnim radionicama za sve generacije.
2: Ula City Mall, 10 godina zajedno.
3: Dođite i proslavite s nama.
2: Više informacija na ulacitymall.hr.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Evo jedna važna vijest. I zdravo, naravno. Učili su predstavljeni rezultati 26. humanitarne akcije Tvoj klik za njih i Nervel kluba Pula. Dva Sandcastle uređaja za učenike škole za odgoj i obrazovanje Pula, zahvaljujući 26. humanitarnoj akciji Tvoj klik za njih. Innerville klub prikupio 9600 eura za nabavu uređaja koji će učenicima škole za odgoj i obrazovanje pomoći u razvoju senzomotorike i samoregulacije. Ova akcija se je provodila od 15. svibnja do 12. kolovoza. U okviru Innerville kluba Pula smatrali smo u akciju veoma vrijednom, te donijeli odluku da će upravo ova škola biti korisnik sredstava iz naše humanitarne akcije. To je istaknula Daniela Križman, predstavnica Innerville kluba Pula. U prikupljen iznos uključeni su izrada i montaža uređaja te edukacija stručnog osoblja koja će s njima raditi. Ravnateljica škole za odgoj i obrazovanje Pula Višnja Popović zahvalila klubu i svim donatorima koji su prepoznali potrebe škole. Uređaj može naravno pomoći djeci sa senzornom preosjetljivošću. Kod takve djece živčani sustav teško obrađuje velik broj informacija iz okoline, zbog čega svakodnevni zvukovi, svjetlost, dodir i drugi podržaj mogu postati preopterećujući. Središnji događaj ovogodišnje humanitarne akcije bio je koncert koji je organizirala glazbena škola Ivana Matitića Ronjkova, kojeg smo onda bili najavili 10. lipnja u crkvi Svetog Franje u Puli, čime je nastavljen kontinuitet suradnje sa Innerville klubom Pula koja traje svih 26 godina. Daniela Križman zahvalila je glazbenoj školi za sudjelovanje i doprinos u realizaciji ovogodišnje akcije te svim donatorima i pojedincima koji su svojim sudjelovanjem pomogli da se postavljeni cilj ne samo ostvari, već i premaši.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti Radio Maestrala radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: A posljednji put vam želim dobar dan prije vijesti Radio Maestrala. Bliži se subotni prosvjed Hoda iza Liku, Hoda iza Hrvatsku, koji se održava nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like. Razumijemo zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću, taj otpad je završio tamo na temelju odluka županijskih tijela, a ne vlada, istaknuo premijer Andrej Plenković. U uvodnom dijelu vladine sjednice na broj aktivnosti koje vlada provodi na postupku sanacije, te kazao kako je voda u Gospiću u ovom trenutku sigurna za piće. Uz već najavljeno pooštravanje kazni kroz izmjene kaznenog zakona, Plenković je najavio izmjene zakona o gospodarenju otpadom, kako nam se ovakve situacije više ne bi ponavljala. Kazuje kako je sutrašnji prosvjed demokratsko pravo neovisno o političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju. Iako je na ovom slučaju zakazao cijeli niz institucija, premijer nam je poručio da su upravo one koje će na kraju riješiti problem.
3: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače. Tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće. I u konačnici cijeli ovaj slučaj sigurno će utjecati na daljnje osnaživanje sustava gospodarenja otpadom, jer postoje u Hrvatskoj i desetljećima i druga nesanirana odlagališta. Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja. Vlada ovom problemu pristupa zakonito, stručno, transparentno, dakle sve što se radi je potpuno transparentno, javnost je u svakom trenutku upoznata sa svim radnjama koje se poduzimaju i mi ćemo u tom smjeru i nastaviti, neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
2: Premijerove tvrdnje prisnažio je ministar pravosuđa Damir Habijan, požalivši se da oporba i politički pijuni na prosvjedu žele zaraditi političke bodove.
4: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
2: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu i razloge zbog kojih će do njega doći komentira Anton Zdunić iz inicijative Gospić bez otrova.
5: Ako gledamo dalje u prošlost, do ovakvih situacija u Hrvatskoj uopće nije trebalo doći. Nulta godina je 2009. godina kada su se promijenile zakonske odredbe i zakonski okviri uopće za dozvolu uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. A dalje se može postaviti pitanje na svakom koraku, odnosno na svakoj instanci, što se događalo u pojedinim segmentima nadzora, kontrole prekograničnog prometa, inspekcijskih nadzora koji su bili i svega ostalog što može utjecati na sprječavanje ovakvih neželjenih pojava kojih je nebrojeno zabilježeno u proteklih 6-7 godina, ima ih i prije, sad su pogotovo intenzivirane. Glavni problem je što su na tim točkama u vremenu trebali djelovati neki sustavi, nekakve institucije i spriječiti ovo. Hitna sanacija, nama je jasno da je to vrlo inertan proces. Ovaj problem nije nastao preko noći, on je stvarao se godinama. U sustavu propustima koje sustav jednostavno nije prepoznavao i nije. Dokumentacija i papiri i poprta dokumentacija svih ovih pošiljki, one mogu biti vrlo jednostavno falsificirane. Tako mogu biti i zakoni koji su napisani, ali oni se nisu provodili u stvarnosti. To je nekakav kronološki slijed kako je došlo do ovog problema. I
2: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospića Naš dom, koja organizira prosvjed, danas je gostovao na HTV-u.
6: Prema vladi ćemo uputiti, danas ćemo ih objaviti javno. Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nema smisla.
2: Iz Like na prosvjed dolazi najmanje 7 autobusa. Kako teku pripreme u Gospiću, provjerila ekipa N1 televizije.
7: Ozbiljno se pripremamo, kao što vidite, u suradnji smo sa policijskom upravom Zagrebačkom, svakako pohvaliti tu suradnju, surađujemo sa zaštitarskom službom. Posebno bi istaknuo naše redare koji su bez puno pitanja izašli u susret i stoje na raspolaganju. Ruta je već iskomunicirana javno, početak je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, formiramo kolonu i idemo u nekih, ne znam, sat vremena hoda za Liku prema glavnom našem trgu.
8: Neke upute za građane kako se ponašati, što ponijeti, što odjenuti, kako se vrijeme očekuje sutra u Zagrebu?
7: Očekuje se, srećem, dobro vrijeme, očekujemo dobar odaziv. Što ponijeti, ne znam, očekujemo dostojanstven prosvjed sa nekim jasnim porukama koje ćemo iznijeti. Na mirno okupljene građana i vjerujemo svi da će proći kako treba.
9: Ljudi su shvatili da je zapravo ovdje sustav porozan, da je jako zakazao, i ove umirujuće poruke nas zapravo ne mogu umiriti. Mi želimo da se to pokaže djelima, da krenu konkretni koraci, da krene sanacija stručna, sa stručnim pristupom, nikakva ad hoc, samo da se nešto napravi. Nemamo mjerenje kvalitete zraka još od veljače ove godine, nemamo podatke o analizama tla, tako da mi očekujemo konkretne korake, nadamo se da će do njih doći, ali mi dok ih ne vidimo nećemo biti mirni.
2: O sutrašnjem prosvjedu jutro su za HTV govorili HDZ-ov Marko Pavić i zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić.
10: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema. Prosvjed neće ništa promijeniti, a vlada je ta i premijer su ti koji će sanirati to odlagalište. Što smo vidjeli i neki dan kad je premijer s više ministara bio u Gospiću, gdje se susreo i sa županom, svim gradonačelnicima i udrugama, i upravo smo čekali, odnosno čekalo se da završi postupak nabave za ove prve faze što se tiče sanacije, gdje unutar 10 dana, dakle, posjet je bio organiziran dan nakon odabira izvođača. Za 10 dana već se očekuje potpisivanje ugovora, gdje bi se unutar 30 dana trebalo zatrpati odlagalište, do 6 mjeseci odvesti vreće s otpadom.
11: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo, možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića, povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Niti se možete igrati s time da postoji zagađenost. I mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
10: na najniže strasti građanima. Ali završite pa ću vam govoriti.
11: Možemo govoriti samo o stupnju zagađenosti. Nažalost, nepovratne zagađenosti u jednom dijelu i onome na što to izvješće upozorava, dakle ovo nije moja politička ocjena, nego ocjena službenih institucija, da brzina sanacije itekako uvjetuje količinu štete. A ako je vama pravo na čist okoliš i na čistu vodu i zagovaranje tog prava udaranje na najniže strasti naših sugrađana, onda vi ne razumijete osnovu funkcioniranja države i onoga što zapravo uopće ona treba pružiti svojim građanima.

0: HDZ na Facebooku reagirao na istupe predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića povezane sa sanacijom nezakonito zakopanog otpada u Gospiću. Vladajuća stranka u objavi tvrdi da Hajdaš Dončić kritizira izbor tvrtke Kostak za dio sanacije, iako je ta tvrtka ranije poslovala na projektima s jedinicama lokalne i regionalne samouprave kojima upravljaju SDP i Možemo. U očajničkim pokušajima da parazitira na prosvjedu, Hajdaš sam sebi ponovno skače u usta, minira sanacije otpada u Gospiću radi izvođača s kojim SDP-ovci surađuju diljem Hrvatske i kojeg hvale na sva zvona, napisali su HDZ-ovci. Navode i da je tvrtku za radove na prekrivanju nezakonito zakopanog otpada u Gospiću fond odabrao u skladu s propisanim kriterijima i pravilima. Istodobno tvrdi da bi eventualna intervencija vlade u postupak izbora bila protivna zakonu. Mostov čelnik Nikola Grmoja pozvao je građane da sutra dođu na veliki zagrebački prosvjed te ustvrdio da je propao pokušaj vlade da svjetonazorski oboji prosvjed zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Kao argument navodi širok krug ljudi i skupina koje su u posljednjih dana podržali prosvjed.
1: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
0: Na prosvjed još jednom pozvala saborska zastupnica Dalija Orešković. Premijer Plenković je subotnji prosvjed usporedio s prosvjedima povodom pada nastrešnica u Novom Sadu. Time sam sebe prikazao kao Aleksandra Vučića. Čestitam premijeru na tom priznanju, napisala Orešković i dodala: masovnost ovog prosvjeda bit će prava mjera našeg domoljublja, poručila je. Vlada je danas donijela odluke o modernizaciji vojske. Premijer Plenković objasni da su one uvjetovane kontekstom, sigurnosnim prijetnjama u kojima se nalaze svijet i Europa. Najvažnija odluka odnosi se na 18 lancera južnokorejske proizvodnje. Premijer je najavio odluke o modernizaciji borbenih aviona Rafale, nadogradnji komunikacijskog sustava HRZ-a, modernizaciji radarskog sustava, izgradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. O planiranoj nabavi južnokorejskih lancera nakon sjednice govori ministar obrane Ivan Anušić.
2: Radi se o raketnom sustavu, balističkim raketama 607 mm kalibra koje imaju 300 plus kilometara domet. Radi se o jednom od najboljih, rekao bih možda i najboljih sustava koji u ovom trenutku se nalaze na tržištu. Ukupna vrijednost kompletnog sustava je 435 milijuna eura. U četvrtak ćemo potpisati sporazum sa Južnokorejancima koji naravno u sastavnom dijelu sporazuma i ugovora ima i ostalu suradnju, to je širenje suradnje na gospodarskoj i razini između Hrvatske i Južne Koreje.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio rezultate za tri javna natječaja u gradnju dizala, uređene prošle, te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza. Stiglo je 480 prijava za ugradnju dizala i 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program će se iz proračuna financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja, rekao je ministar.

0: Francuskom općinskom sudu danas je nastavljeno suđenje bivšem ministru poljoprivrede te aktualnom saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri, bivšeg potpredsjednika Plenkovića vlade te aktualnog štovatelja lika i dijela AP-a, tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Podsjetimo, nakon što je u medijima objavljena snimka na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila u vožnji, protiv njega su pokrenuti izvidi, a Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede. Kasnije se pojavila snimka kako puca iz kalašnjikova u polju kukuruza. U konačnici optuženje da je djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Sudskom odlukom javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. U ponedjeljak 7. rujna počinje jesenski model prometovanja autobusa puloprometa koji će biti u primjeni sljedećih mjesec dana do 5. listopada. Obzirom da u rujnu počinje nova školska godina, a još uvijek je prisutan i velik broj turista. Najvažnije je znati da su se sa početkom školske godine uvode autobusne linije prilagođene satnici školske nastave. Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem aplikacije, oglasne ploče u čekaonici autobusnog kolodvora na trgu Prve istarske brigade, na stajalištima koja su opremljena nastrešnicom ili informativnom pločom, na www.pulapromet.hr te na Facebook stranici Pula Prometa.
1: Sport.
0: U subotu 5. rujna u Pulskoj areni održio se Brave CF 108, riječ je o prvom Brave Combat Federation eventu u Hrvatskoj, čime postajemo 39. zemlja u svijetu i 18. evropska zemlja koja će ugostiti događaje ove međunarodne MMA organizacije. Posebnu težinu događaju daje činjenica da će u areni nastupiti čak 6 članova pulskog kickboxing i MMA kluba Trojan, Andi Vrtačić, Luka Vrtačić, Erik Pletikos, Amil Tutić, Patrik Pereša i Roni Pavlović. Andi Vrtačić predvojit će glavnu borbu večeri, dok će ostali pulski borci također imati priliku nastupiti pred domaćom publikom na međunarodnoj pozornici.
1: Vrijeme.
0: Eto, danas ste imali sunca koliko ste željeli. Uz temperaturu od 31 do 34 Celzijeva stupnja. U subotu će biti djelomice sunčano vrijeme, sredinom dana poslije podne oko Učke je mogućnost lokalnih grmljanskih pljuskova. Uvijek će slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 14 do 21, a najviše dnevne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nedjelju dosadno pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu prije podne ponegdje jako buru. Jutarnje temperature zraka od 15 do 22, a najviše dnevno između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Hladi me.
4: Sad je air-condition. Molim te, razladi malo ovo se s air-conditionom.
5: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koju sam i najavio, a to je osvježenje.
6: Šta izmišljavaš sad?
7: Ma kako?
5: Osvježenje.
7: Kako?
5: Osvježenje.
6: S air-condition, hoćeš da mi gospodin umre od toplotni udar?

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Oh, i ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Oh. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
2: Ljeto je bilo prekrasno i radno i evo završavamo ljetnu sezonu konceptnu u Puli. Pula Kaštel 5.9. od 9 sati dojšte, čekamo vas ja, DJ Oli The Ball i Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plaki. Vidimo se, Grga časti i koncertu, ljudi, nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
1: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Danas u Balkantonu u 16.55 nudimo plesne, dinamične i poznate balkanske pjesme na poljski, mađarski, švicarski, bosansko-hercegovički, srpski i slovenski način. Kasija Nosovska, e-punk, Idoli, Dubioza kolektiv, Šumačovjek, samostalni referenti, Dramenzez, Oružim protiv otmičara, Koala Boys i Sixpack. 10 izvođača, neće se puno pričati u današnjem Balkantonu.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL, 2,99 €. Linolada, 14,99 €. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 €. Lidl, isplati se.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Evo koje riječi, pa onda nastavljamo s kratkim, lijepim, bedrim, najdržim balkanskim ludorijama. Očekuju nas idoli u pjesmi Mud Chicken, Miška moja sveta pjesma, pa onda Dubioza kolektiva, te Istrepi hladno pivo, Ja sjećam se. Legendarna pjesma Idiota i Švicarski element. Grupa koja se sastoji od raznih glazbenika, od kojih su dvoje iz naših krajeva, to su pjevači. Šuma čovjek u pjesmi Ringišpil. Ajmo.

al Cancun. Glazbene poslastice iz regije Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
5: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
6: Radio Maestral. Your
0: music. Eto, pozdrav do daleke obale i do naše nedjelje, 6. rujna. Kad ćemo uživati u dalekoj obali svim prirodnim pričama. A gošće će nam u 10 sati biti Petar Somek. Predstavit će rujanski broj časopisa Meridian. I ovo vam želi ugodan vikend. Iz pjesmu Mali svijet.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja XXL 2,99 €. Lino Lada 14,99 €. Vafli 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka 5,99 €. Lidl, isplati se!

0: the stage and show night.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Marketing Radio Maestrala.
1: 091 669 669 0.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

U Agro Koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Testing, testing, ko od Rokija. Večer, Pulo, evo nas nazad u Pip Hop. Upravo smo slušali pet pjesama grupe Crown City Rockers s njihovog albuma Earth Tones, kojeg bi preporučio svatkom ko voli koncept žive svirke. Dolaze iz šire Bay Area scene, a na Earth Tones uspajaju live band sa rapom Rashana Ahmada uz gostovanja Gift of Gabba iz Blackaliciousa i Ziona. Od 19 pjesama na albumu čak nije baš svaka jednako jaka, ali kad pogode groove, stvarno su groovy. Another Day odmah postavlja ton albuma, Fortitude donosi Gift of Gabba iz Blackaliciousa, a B-Boy vuče na teži old school. Ono što ih razlikuje od klasične rap grupe jest upravo taj osjećaj benda. Više zvuče kao glazbenici koji rade prostor za MC-a, nego kao neki reperi koji su dobili band kao pratnju. Nije savršeno, ali Earth Tone zbog toga ima toplinu i karakter. Moja osobna opaska je da je rap zapravo u drugom planu ovdje, pričamo o vrhunskim akademskim glazbenicima, tako da Rashan ponekad zna zvučati malo van svoje comfort zone, ali ako možete progutati tu knedlicu, onda bi album trebao voziti. Mi ne nastavljamo sa Crown City Rockers u nastavku emisije, ali ako vam se Earth Tones približio Spotify playlisti, slobodno poslušajte i Mission 1 album od iste grupe, živa svirka Type Shit. To bi bilo to za prvi blok, yo. Idemo u drugi gdje ćemo iskreno biti all over the place, izvajajte si šazame i vjerujte mi.

I to bi bilo to za večeras, jel? Mislim da se sljedećeg tjedna počinjemo baviti samo producentima na neko vrijeme. Baš gledam da sam malo umoran od ignoriranja greatnessa i vrijeme je da naučimo ponešto o tome koliko je ta produkcija i sampliranje bitna za samu dušu hip-hopa. Uvod će nam odraditi ili Primo ili Large Professor, a možda i ja budem beatboxo banger z lijevo i desno. Ostanite prisutni do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj slušamo album 80 Aliens od Outkasta, PP.

rukama po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Porque yo quiero.

Lieber. Lieber. Lieber. Lieber. Lieber. Lieber. Lieber. Lieber.

0: Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeli stoj. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.
1: Pažnja! Pulska policija uhitila dva okorila bubnjara i ispitala ih i oni su odmah propjevali, a to su Džole Macola i Džika Sindikat. Namjestite si sad!